0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فضا 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: Zabardast hits.
3: Music never sounded better.
1: Fazan 97.1 FM.
3: I love it.

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضا 97.1 ایف ایم, جہاں ہر دن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن. سانگز, باتیں اور وہی
1: You are listening 97.1 FM.

کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی